I za obratiti pozornost da su brončane medalje pripale poraženim polufinalistima Darku Mofardinu iz Pazina i Antoniju Punišu iz Preča.

a na temu kulture i otvaranja održano je otvorenje izložbe u Pazinu i to izložba Estrid Iklić naziva Slojevi vremena. Otvoreno je dakle u Pazinskoj likovnoj galeriji. Ništa slučajno, paralelno sa ekstemporeom ovogodišnjim, zato jer je Estrid Iklić u ostalom osvojila prvu nagradu u prošlogodišnjem istom. Te je ta prva nagrada upravo ovo, prilika za samostalnu izložbu.

Evo ga, dobili smo u režiji nekoliko poziva, nekoliko ponuda, neki su čak i propušteni, neki su nas i pokušali nazvat pa im je puklo. Edo Murtić je sada 150, ova crno-žuta apstrakcija, to je jedna ozbiljna slika. Slikar Edo Murtić je nacionalno blago Hrvatske. Nersad Berber je 200 i to je još jedan slovenski broj. Slovenci su bili dali 150, a sad još jedni iz Slovenije 200. Ali ovi drugi su sada iz Fontane, oni prvi Slovenci su bili iz Lanterne. Dušan Džamonja slika je na nuli. Charles Bilić ima prvu ponudu, ova plesačica Australija. Julije Knifer, tu smo na nuli. Danas će se neko obogatiti na ovoj slici Julije Knifer, ovi meandri. Idemo, dekanica akademije Dubravka Babić, slika je 1,30 m, to je jedan ogroman format. A da vidimo što ćete napraviti. 052 451 234 052 451 234.

Hajde da vidimo. Evo nas u zadnjoj minuti. Ja se sad s vama moram pozdraviti, jel da, režija? A ja ću to i napraviti. Evo, ja se s vama pozdravljam. Ali šta, aukcija traje, u režiji još par minuta. Mi ćemo čekati kod telefona. Produžit ćemo vam aukciju. U režiji zovite dalje. Rabuzin Lacković na nuli. Berber koji je fenomen. To je Mersad Berber, to je slika sa izložbe u Barceloni, to je gigante komad, samo 200 ima, a Edo Murtić samo 150. Ovo je velika prilika, šansa. Zovite sada i dalje. Telefon je slobodan. 052 451 234.

skita jer te voli. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra. Iz turističke zajednice Kaštelira Labinci sa zadovoljstvom pozivaju na prvo ovogodišnje izdanje Friday Tastinga, koje će se održati u petak ispred butige Kaštelir od 19 sati. U srcu Kaštelira, u opuštenoj atmosferi pod vedrim nebom, očekuje vas ispunjena večer sa autentičnim okusima, vrhunskim lokalnim proizvodima, glazbom i ugodnim druženjem. Ovog petka predstavit će se vinarija Legovina sa svojim izvrsnim vinima te Antika Cukerija, koja će održati pokaznu radionicu izrade tradicionalnih cukerančića i razveseliti publiku slatkim zalogajima.

Evo i prve poručice koja je došla WhatsAppom i kaže: glasam za Madonu i Koloniju. Ako može glazbena želja, nešto od Metalike, opa. Ja sam Ivana iz Fontane. Evo veliki pozdrav za Ivanu i za sve u Fontani koji nas slušaju. Bit će od Metalike, nešto ćemo naći. Hvala što si glasala. A mi idemo dalje sa preslušavanjem prijedloga. Čuli smo Sanelu i Denisa Dumančića, sad ćemo čuti Arianu Grande. Ariana Grande ima pjesmu Hate That I Made You Love Me. Može li duži naslov? Ne znam. Može valjda.

Si Leptir, možete za njih glasati 098, dakle 098 724 725. Nova poruka je tu, kaže: glasam za Koloniju i Madonu, nema tu puno filozofije, ja sam Marinela iz, šta to piše, Rovinj valjda. Pozdrav za Marinelu i za sve Rovinježe koji nas slušaju, a glazbena želja fali, pa onda ne znam, da pogađamo šta želiš čuti. Čim si glasala za Koloniju i Madonu? A evo slušamo Sienu Spiro, Material Lover. Još imate vremena, koliko? 13 minuta za glasanje. 098 724 725.

0: Radio Centar Studio Poreč.
1: Kiša će opet, ja se molim, da potopi svijet. Na pola puta, evo stoji, na pola puta ostavljen.